0: خبر۔
1: دوستوں، ملاقاتیں ہمیں سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کراتی ہیں، دکھ بانٹنے سے ہلکا لگتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اکیلے پن میں انسان اپنے ہی وچاروں میں الجھ سکتا ہے، لوگوں سے ملنا اس گھیرے کو توڑتا ہے اور من کو سنتولن اور سکون دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے، کتنی پریشانیوں کا حل کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے سے، بات ہونے سے چٹکیوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ملاقات زندگی کی تمام سمسیاؤں سے لڑنے کی ہمت دے جاتی ہے، جس میں صحیح رائے اور وچاروں کے آدان پردان میں اسپشٹتا اور سچائی ہو۔

تیری محبت میں اس قدر کھو گئے ہم کہ اب دنیا کی کوئی بات دل کو چھوتی ہی نہیں، نہ دن اپنے لگتے ہیں نہ رات میں سکون ملتا ہے، ہر طرف بس تیرا ہی نام، تیرا ہی احساس بسا رہتا ہے، تیری آنکھوں میں ایسے ڈوبے کہ اپنا وجود تک بھول بیٹھے ہیں، اب حال یہ ہے کہ تیرے پیار میں ہم سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔